Belake betel kwa kitinye asafor kangana kirsinga. Belake betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa belake betel kelkame donakani.